Ovo je naša priča. Priča o nama i jednom starom automobilu. Ali može biti i vaša priča, da, da, da. I vaša, i vaša. Ako vam se desi kao i nama, Kvar na puste ceste. Ne ljutite se mnogo. Podignite samo palac. Samo palac. I zahtijevajte kao i mi.

Još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.